pé tó nkan temi ma so nbe ni pe ki iya yen ba omo e to dagba soro pe ko yonda eni to logun o si laye mo eyin aburu o si ni sele baba to salai si to so pe omo ohun si ma wa bo ba pe boya e ko ma lo se kan